Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

gagaron sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Club.

0: Salamat gid sa imo pagkari, Mrs. Gusto ko nga makaibalo ka nga may problema ang imo apo nga si Justin.
1: Bay. Ano, ma'am? Problema? Bay, ikabuot ba silang apo ko?
0: Amo gani.

Ang oras sa Pilipinas, 9 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga.